0: Ovo je
1: Radio S.
2: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz